okele fifi ke anyasi okele oji ke ocha ke mma ke njo obiazi ke mmadu oke mwoke ke nwanyi mani me mmadu nina enwelu mma nwe njo nyabu onye mejoi egbunia maka na onwe ezilu omume nke dị mma.